0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا سرون کر رہے ہاں پرسنگ سری چمکور صاحب اچانک ترکاں نے حملہ کیتا سیدہ بیگ چرنی پیا سری آنندپور صاحب پہنچے نے دو تین مہینے کا سماں بڑا سونا لنگیا اچانک ایک برہمن نے پکار کیتی کہ میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سوک دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدو چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گراں دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں ہی لیاونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اس برہمن دی استری نوں بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نوں فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سرون کردے ہاں ستگرو مہاراج نے کی سجا دتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نوں. پیار ستکار نال گج کے آکھو ستنام شری واہے گرو ستنام شری واہے گرو
0: صاحب جی جو پئے ترک سبت جیسے جس بھائے جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینو کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگاں نے اُدے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے روی جی کہندے نے کسی نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے وچ بدنام ہوئے جبر خان پہلے بھی لوکاں دیاں دھیاں بھیناں نوں چک لیاؤندا ہوئے تائیوں کسی نے وہ مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگاں نے جا کے بڑے آرام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو اے کریت پھل سب نوں سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاندا پٹھان نوں بھی کھڑا کر لیا پنڈ والیاں نوں اکٹھا کر کے سنگاں نے وہ قصور سنایا بھائی اسی یہ ایویں نہیں لے کے جا رہے انہیں آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی یہ پکڑ کے لے کے

0: دین رنجیت نگارا دیو بجائے گل ہے سب تیارا.
1: حکم ہو گیا جدو رنجیت نگارا بجاؤں گا تو بھاو کے جنگ ہونا ہے. رنجیت نگارا بجا دیتا تے جنگ دی تیاری ہو گئی.
0: سکل خالصے گھر تھر اسے سپر سمیت ترت کٹ کسے.
1: ساریاں فوجاں خالصے نے اسی ہندی سری صاحب اس کرپان کھنڈو کھڑک اسی سے ساریاں سری صاحباں پہنیاں گاترے وڈیاں دو دو بھی پہن لیندے نے. سو اکو پاسے کھبے پاسے سجے نہیں پاؤندا کوئی. کھبے پاسے دو سری صاحباں کٹار کمر کسے دے وچ چھوٹا پستول بندوقاں تیر کمان بہت سارے ہتھیار لے کے خالصا تیار ہویا.
0: لڑن جنوں کے نت بیوہارے پائے سند بد سب سارے.
1: سو جنہاں دے من دے اندر ہمیشہ بیوہار یہ ہے کہ جنگ کرنا ہے. گرو نے ایک گل من چ پار دتی جد تک ترک ناس نہیں ہندے ادو تک چین نال نہیں بیٹھنا. ترکاں دا راج ختم کرنا ہے سنسار دے وچوں. اے ملیش لوک نے دوجیاں دے دھرماں تے حملہ کردے نے. انہاں دے دماغ وچ ایک جنون ہے کہ دنیا ساری نوں مسلمان بناونا ہے. پر واہگرو دا حکم نہیں. واہگرو دا حکم ہے دو تو تین بناونے نے. خالصا پنتھ پیدا کرنا ہے. اس کر کے ستگرو نے کہا ویوہار ہی بنا لو اپنا. جتھے دیکھو ترک دا خاتمہ کر دیو پئے سند بد سب سارے. سارے جنے تیار پر تیار ہو گئے.
0: آپ چڑے تب گوبند سنگھ مت گجن پر جم کپ سنگھ.
1: آپ چڑے تدو کلگی تل مارا سچے پاتشاہ اپنے سونے گھوڑے دل بڈار تے جی دا نام نیلا بھی ہے کیونکہ یہ دل بڈار دا رنگ ہی نیلا سی. اس کر کے مہاراج اپنے گھوڑے تے چڑے نے. اس طرح جویں چڑھدا ہے مست ہاتھی دے اُتے جا کے شیر گج کے جا کے پیندا ہے.
0: جرا سند پر گوبند سنگھ جیسے.
1: سو جرا سند دے پر گوبند تو پاو کرشن جی جویں چڑھے سن.
0: یادو سنگ خالصا تیسے.
1: نال یادواں دی فوج گئی سی. اس طرح مہاراج جی دے نال خالصا گیا ہے.
0: سنگن پنیو پربھو سن لیجے چلو اگر ہیرن کو کیجے.
1: اس وقت کہن لگے سنگھ مہاراج پہلے ہی کیوں نہ چلیے اگے. چل کر کے پہلے تو آپ اپنے مورچے ملنے چاہیے نے. ضروری تو نہیں بھی نیڑے آن تائیں لڑنا. آپ پہلے

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: وہ جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار انہیں اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس دے تھیو باق سکھ مانیو
0: یہ تا مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگھا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگھا تو تن لیندا رہا انہاں دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نا انہاں دا تو سنگھاں دی گل مننی ہے میری